0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Ovog jutra bavimo se jednom veoma važnom temom za kulturni život našeg crnogorskog naroda, a to su festivali. Najbolje je uvek krenuti od prvih festivala na koje idemo od malih nogu. Dakle, danas se bavimo Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Nastao je 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na

0: Талас Културе.
1: Slušajte Talas Kulture na TEDi radiju i danas pažnju posvećujemo onome što je važno za razvoj kulture, a to su pozorišni festivali. Pričamo o Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. On je značajan zbog očuvanja lepote kulture predstavama, filmovima, izložbama, koncertima, plesovima, knjigama, umetničkim instalacijama i radionicama, jer je time izveo generacije i generacije koje su stasavale uz ovaj festival. Za ovaj festival vezane su i pozamašne brojke, jer je festival posadilo 25.000 dece i odraslih umetnika iz 48 zemalja za 28 godina koliko festival traje. Na preko 50 lokacija u Kotoru videlo je pola miliona gledalaca. I to nam samo govori o generacijama koje su odrastale kao gledaoci, ali i posetioci ovog festivala.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TD radiju. Pažnju ćemo ovog jutra posvetiti jednom festivalu koji je jako važan ne samo za kulturu, već i za čitavu Crnu Goru. Reč je o Kotorskom festivalu pozorišta za decu. On predvodi razvoj pozorišne umetnosti za decu i mlade iz regiona novim teatarskim formama. Takođe teži da vrati pozorište u središte društvenog života i ono što je najvažnije, Kotorski festival pozorišta za decu ima misiju da neguje odanu publiku koja mu je verna godinama, ali i sa radošću da dočekuje nove goste iz regiona, ali i iz čitavog sveta.

0: talas kulture. Kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture. U ovom kulturnom odeljku našeg programa danas ćemo se baviti jednim značajnim festivalom, tačnije Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Između ostalog, on je posvećen inkluziji dece i mladih iz društveno ranjivih grupa, volonterizmu, interkulturalnosti, angažovanosti i aktivizmu, pozivajući volontere, učesnike i publiku na ove važne segmente. Također obrazuje i prosvećuje decu i mlade kroz umetnost, ali i za umetnost, ne samo pozorišnim programom, već i filmskim projekcijama, izložbama, razgovorima. Zatim on afirmiše i podstiče stvaralaštvo kod dece i kod mladih.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TDI radiju. Danas se bavimo jednim važnim segmentom za našu kulturu, a to je Kotorski festival pozorišta za djecu. I pored toga što u samom imenu podrazumevamo da su dečije predstave u fokusu festivala, pored njih tu su i predstave za mlade. Pored njih tu je i program za mlade. Ovaj festival promoviše i ukupnu umetničku scenu u Crnoj Gori namenjenu mladoj publici. A ono što je zanimljivo jeste da festival počinje onog trenutka kada gradonačelnik Kotora preda ključeve grada deci.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta.
2: Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Vrhovni sud Crne Gore odbio kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.
1: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
2: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje.
3: Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
1: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost, a u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi lokalno za kratku trajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
5: Radio. Samo hitovi, samo hitovi.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

Marketing TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Privat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

slušate sportski program. Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da kreće NBA Evropa. Dodao je da bi trebalo da nova liga krene u sezoni 2027-2028. Na pravom smo putu i blisko sarađujemo sa FIBA, a razgovori sa Euroligom su u toku. Nadamo se da možemo da pronađemo način da integrišemo naše operacije, ali i mi ćemo nastaviti dalje u svakom slučaju, rekao je Silver. Planirano je da u Evropi nastupi 12 stalnih klubova i 4 koje bi se kvalifikovale iz postojećih domaćih evropskih liga. Silver je također istakao da širi NBA ligu i da je u planu da se uključe dve nove franšize u Sjetlu i Las Vegasu.

slušate sportski program. Fudbaleri reprezentacije Francuske pretrpela je neočekivani poraz u pripremnom meču pred svetsko prvenstvo, pošto je na domaćem terenu izgubila od Obale Slonovače rezultatom 2:1. U prijateljskom susretu koji je privukao veliku pažnju javnosti, trikolori su poveli u samom finišu prvog poluvremena. Strelac je bio Ryan Cherki, zvezda Manchester City-a, koji je u 45. minutu postigao efektan pogodak i donio prednost domaćinu. Ipak, afrička selekcija se vratila u meč u drugom poluvremenu. Izjednačenje je stiglo preko Guele, fudbalera Strasbura, koji je matirao francusku odbranu. Posebno emotivan trenutak bio je na klupi Francuske, gde je sve posmatrao njegov brat, Désiré Doué, igrač Paris Saint-Germaina. Kada se činilo da će se meč završiti remijem, usledio je šok za domaće navijače. U 82. minutu Amad Diallo, krilni fudbaler Manchester Uniteda, iskoristio je grešku odbrane i postiglo pobedonosni gol za Obalu Slonovač. Do kraja susreta Francuska nije uspela da pronađe odgovor, pa je afrička selekcija upisala veliku pobedu uoči svetskog prvenstva. Kažu da ovaj rezultat predstavlja ozbiljno upozorenje za selektora Francuske Didiera Deschampsa, koji će u narednom periodu morati da pronađe rešenje pred početak najvećeg fudbalskog turnira na planeti. Sportski program.